0: Nu ska det handla om sudoku. Och Lisa, är du god på det?
1: Nej.
0: Vad är sudoku för något?
1: Det är tall. Det är sån.
0: Det är räcka med tall?
1: Ja.
0: Och så har du forskjellige tall där. Och så gäller det att få...
1: Men det är så när jag första sett igång alltså, så blir jag häktad.
0: Ja.
1: Men det kan vara förfärligt vanskligt.
0: Men i alla fall, här är det nu gjort en ja, slags världsmästerskap i sudoku på nett. Där vinnaren får ett hus till en värdi av ja, nästan 7 miljoner kronor faktiskt.
1: Oj, en alldeles liten pengesum.
0: Ja, det är en förrättningsman i Lancaster som har startat konkurrensen på nett, så detta är ett skickligt flott hus du kan vinna. Men
1: så jag lönar sig att vara nerd.
0: Ja, och du måste ju då betala för att delta i konkurrensen, men du, det kostar då alltså 600 kronor att delta. Och så måste du lösa då sudoku-uppgifterna.
1: Ja.
0: Men så är det nog med det att alla som då löser uppgifterna är ju då kvalificerat till att vinna.
1: Ja.
0: På ett eller annat vis så må ju då en välja mellan alla som svarar rätt. Och det är en del tusen som har svarat, liksom, gjort alla sudoku-uppgifterna riktigt.
1: Mm-hmm.
0: Och är kommit så långt. Så är frågan, hvordan väljer han då ut en vinnare? Väl, denna geniala man har nämligen funnit ut att här trenger han hjälp ifrån sin guldfisk.
1: Guldfisk, ja.
0: Yes,
1: det ja, är faktiskt guldfisken
0: som ska avgöra vem det är som vinner.
1: Mm-hmm.
0: Det han gör nämligen, det är att han sätter en sån touchpad-sak. Du har sett på touchscreen, vet du vad det är för då? När du tar på skärmen så kan... registrerar han kod du tar på skärmen.
1: Ja, stämmer.
0: Ja, han sätter en sån nere i akvariet.
1: Ja väl.
0: Och så listar han upp då alla på skärmen. Alla som har deltagit. Och så nästa gång, när fisken då svämmer nere i bollosti.
1: Ja.
0: Och den första han kraschar på eller kommer bort i, så pekar han ju på vinnaren.
1: Tänk det, du har ett hus till 20 miljoner kronor och folk frågar dig, hur har du fått detta huset då? Nej, det var tack vare en guldfisk.
0: Ja.
1: Ja.

0: Av vårt bröllope så är det faktiskt Darth Vader som vier dere.
1: Fantastiskt. Let the force be with you. Nej, kan han säga don't go into the dark eller något sånt. Luke, I am your father.
0: Ja, det säger han. Det var han var det, ja.
1: Ja, han var det, ja.
2: Obi-Wan never told you what happened to your father.
3: He told me enough. He told me you killed him.
2: No, I am your father.
0: Det blir ju romantiskt. Och så kan du byta ut då brudevalsen med Star Wars-musiken. Fantastiskt.

0: Då har vi fått med oss självast Björn Bergen här som nu är på väg till Afrika igen. Och hotellplanerna, de går vidare. Nu må du fortälla, du har fått tegningar till och med nu.
1: Det stämmer. BB Resort är ju då etablerat i Uganda. Och nu är det några stora tegningar och några små tegningar. Här ser du faktiskt då hotellet i sin helhet, alltså grundflaten då. Och bungalowarna som ska upp på Sio. Många spörliga ägel, ja, alltså bungalower kan man säga. Alltså det är ju då hyttor. Det är hyttor som ska upp till, för Airbnb då. För de har faktiskt Airbnb där nere. Så enkelt, så grejt med två sovrum, stua och köken och ett litet bad. Det är allt det du tränger egentligen. Det är då europeisk standard.
0: Så, ja. Ja, så det blir ganska bra standard. Och så är det en sån en liten hästasko av ett hotell som du har planer om här.
1: Detta är sånt är planen att det ska se ut. Så detta, det är som en hästasko, ja. Och med adletagerna där så har vi plenty med rum och boltringsplats. Planen i första omgång, det är också bygga upp första etage som då är spa och restaurang och gym och ja, flera andra sån praktiska ting nere, och andra etage börjar allerede på rummen och komma upp. Så det och principen är ju lite så här en modulbygging då som vi kan sätta liksom lite upp i etager nästan som Lego. Så det är väldigt praktiskt. Ja.
0: Ja, det är afrikanska entreprenörer som ska bygga detta för dig.
1: Det stämmer. Nu är det på anbud. Men jag kom så långt. Det är faktiskt på anbud. Det är sökt upp. Det har skett mycket där. Nu har det varit sist jag har varit på. Men det har gått i ett bankande kör. Det är enormt mycket arbete. Så allt det där ni kunde göra hemat ifrån nu, det är över. Nu må jag rätt och slett ner. Så planen är ju nu också att resa imorgon allerede då.
0: Ja, hva tid er det byggestart? Hva tid ser du for deg at du kan begynne med dette?
1: Ja, altså, nå har vi søkt det inn, og da fikk jeg beskjed om at ja, okay, det går et par uker til. Som sagt, så skal bungalowene opp først, og det er jo det som skal stå der og generere egenkapital til selve hotellbygget. Så der kunne jeg få en midlertidig tillatelse, med å betale noen... Ja, noen kroner imellom da, så jeg kan ordne seg der nere. Jeg tippet 2-3 veker, så setter jeg første spadestikket.
0: Og da er det bungalowene som skal opp aller først. Hva tid kan selve hotellbygget begynne å reises?
1: Planen min er jo rundt 6 års tid, før at det er, altså, vi kan begynne å åpne for rommene da, for utleie. Men det kan gå før. Det viser litt så mye hvor mye vi klarer også å ha utlegget på bungalowene, og hvor fort de blir bygd opp. Bungalowene skal 5 stykker, og vi har ca. $50 per døgn per bungalow. Så planen er jo liksom at de skal generere oppe, og jo mer de genererer, og ikke minst turene som vi skal selge opp og ned, så går det litt på avhengig av hvor fort man bygger selve hotellet da. Og går dette, sannsynligvis gjør det ikke det, men går det knirkefritt vi gjør det, så går det kjappere.
0: Men altså, hvis det kommer en investor inn, holdt jeg på seg, og legger et par millioner på bordet, så kan det gå fort?
1: Da er det utlegget innen et år.
0: Men altså, du er på African time, vet du, og ting kan ta tid.
1: Så blir det hele annet år da. Ja, altså det ene ting, jeg har pakket kofferten, Egil, og den ene kofferten, den er full av tålmodighet. Det har jeg jo hatt litt lite av, egentlig hele livet mitt da. Men nå har jeg måttet lært meg rett og slett det, og smøret meg med tålmodighet. Ja. Jeg må si at firmaen ble jo nettopp etablert. Normalt så tar du å bygge et firma der nede, tar 2-3 veker, og da har du brukt mye tid. Han advokaten vi brukte, han brukte 3 måneder.
0: Ja.
1: Og det var... mye styr att och fram för att få det till. Det var signaturen var inte god nog, signaturen i passet mitt och på dokumenten var inte helt likt.
0: Ja, det har sina utfordringar, en annan kultur och ting fungerar annorlunda i Afrika än det du vant med här hemma på Karmøy.
1: Ja, det alltså det är två vitt olika världar bokstavligt talat. Egil, så är det bara att prova att smetta in emellan. Och självklart, jag ska hålla dere oppdaterte på hvordan veien går videre, for det blir spennende, det helt sikkert.
0: Ja, det skal filmes litt underveis også, så det kan bli en dokumentarfilm om hotellplanene i Afrika.
1: Det er det som er planen, og hvordan det blir, at det må vi se. Nå bare filmer vi, jeg har en egen filmmann der nede, med en gang ankommer flyplassen, så nesten overtar han kamera. Så har jeg jo et på meg selv, og hele veien, og flyturreisen ned.
0: Ja.
1: Så det, ja.
0: Så dette blir klippt sammen og blir til en liten dokumentar etter hvert?
1: Det hadde jo vært kult, hadde det ikke det?
0: Jo, det hadde vært helt topp det. Dette er jo et eventyr, og jeg vet det er mange her på Haugalandet som er opptatt av dette, etter at vi snakket om dette tidligere og skrev om det på Radio HNO, så har vi fått mye feedback fra folk som synes dette er spennende og friskt å bygge et hotell i Uganda, der det er sommer hele året med ekvator. 100 000 pluss turister konstant hver eneste dag i et område. Det høres ut som et Eldorado, og skatteregler og sånne ting. Glem Schweiz, her er det bare å ta seg ut.
1: Ja, jeg holdt på å si dessverre så er det sånn, men ja, det er sånt, Egil, det er sånt. Når det gjelder skattereglene der nede. Der er jo skatter der også, altså, men det er litt på annerledes måte. Ja, stemmer det.
0: Ja, det er mye som er på en annerledes måte, men du har nå funnet ut av det, og du har vært der nede flere ganger nå, så nå har du en plan.
1: Nå har jeg en plan, og nå er det jo bare at pakke siste kofferten, og så er det komme seg til flyplassen da.
0: Du har allerede fått deg en jumper der det står BB Resort på, så jeg går ut ifra at du er klar.
1: Berg er klar, selvfølgelig. Oi, oi.
0: Oi, oi.

0: Och så en melding ifrån trafikpolitiet i Florida.
1: Ja väl. Det var våldsamt så flinke vi skulle være til å dekke trafikken.
0: Ja, ja, det er klart det. Vi må jo følge med på hva skjer i trafikken, også i Florida. I hvert fall, her er det en historie som dreier seg om en dame som kjører med åpenbart et førerkort som ikke tilhører henne.
1: Uff da, fy skam.
0: Det vil si late som om hun ikke har det med seg. Hun ja, blir altså stanset i en trafikkontroll på bakgrunn av at det er noe lys som ikke fungerer.
1: Aha.
0: Så politiet stoppar henne och då rutinmässigt så spör då politiet förarkort och vånkort.
1: Och det har vi inte sett.
0: Ja, vånkortet hade de sett för det låg nog i bilen, men förarkortet det måste du säga att den hade svärd det här glömt.
1: Glömt ja.
0: Ja, och det som är rutin då det är ju att politiet slår detta upp för att checka att du har förarkort.
1: Ja.
0: Och då får de gärna og upp ett bild av dig så de kan sammanligna med dig så att de ser att du är den du säger att du är. De måste ju ha en eller annan måte att kontrollera det på, men visst nog USA så får de opp bilder av deg.
1: Så der du.
0: På systemet sitt med en gang. Og først så hadde han litt problemer fordi at vedkommende som da kjørte bilen kunne ikke stave sitt eget navn.
1: Oi, sant. Det er godt gjort. Vanskelig navn, kanskje?
0: Nei, altså, ja. altså, vedkommende heter Apollott.
1: Ja, det burde være greit, kanskje, ja,
0: det er veldig uvanligt navn for en kvinne i Florida å ja. Hette Apollott. Dessuten så er vel et sigende Apollott et indisk herrenavn.
1: Akkurat, ja.
0: Ja, og ja. Ved nærmere undersøkelser så viste det seg jo også at Apollott ikke engang befant seg i landet.
1: Nei.
0: Nei, fordi han er jo faktisk en peruansk munk.
1: Oisan.
0: Och han var hemma i tempel och bad. Han blev då blivit fast i förekortet sitt för några år sedan så fick på en smäll där.

0: Kanaldagarna i Kuddeselkanalen på Bömlo vart arrangerat fredag 4 till söndag 6 september. Här blir stormässa som är öppen kvardag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten och Ellers. Bobledisco och barnediskotek fredag. Och lördag, familjeshow med PK, rockar världsrommet, konsert med Hilde Särikvåg och selvfölgelig stor konsert med rockerlegendarna Stage Dolls plus Västaramp och Jojo. All info om program och biljetter finner du på nät och Facebook, Kanaldagarna. Så, välkommen till Kanaldagarna i vackre Kuddesekanal på Bömlo, 4-6 september.
1: Riksnytt. Här är VG-nyheterna. Tack för ett gott liv står det på kransen fra dronning Sonja ved kong Haralds borg I slottskapellet. På den andra står det tack fra Håkon, Mette, Ingrid, Magnus och Marius. På den tredje kransen står det tack för allt kära far, bestfar och svigerfar. Vi är så glada I dig. Signerat Märta Durek, Maud, Lea, Emma. Och den nya kungen och dronningen visste sig I eftermiddag på slottsplatsen. Kongefamiljen la ned roser og leste kort fra folkemengden I det store blomsterhavet. Dronningene møtte Marit og Sonja samt prinsesse Märtha Louise var tydelig rørt og tok til tårene. I morgen stiger bensin- og dieselprisene, da skal avgiftene tilbake til nivået fra I vår.
2: Avgiftshoppet gjør at pumpeprisen øker med 4 kroner og 41 øre literen for bensin og 4 kroner og 51 øre for diesel. Avgiften har vært midlertidig kuttet fram til 1. september. FRP og Senterpartiet har prøvd å få med seg de andre partiene på en forlengelse, men uten Høyre ble det ikke flertall I Stortinget. Dermed går avgiftene tilbake til vanlig nivå.
1: Reporter var Ellen Fredriksen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakk